0: heldige T6-lyttere har i år fått med seg Tons of Rock, ZZ Top I Trondheim og snart Bon Jovi I London. It's my
1: Etter sommeren fortsetter vi med å gi P6-lytterne store rockopplevelser. Og kanskje blir det du som får oppleve Europe, Deep Purple eller Dum Dum Boys I Oslo.
0: Frem til da, nytt rockeklassikerne på P6-rock.
1: P6-rock spiller bare de største rockeklassikerne.
2: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
3: This is Agnes Young from AC/DC.
4: This is Bruce Springsteen.
5: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.
0: Dette

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei, Erik. Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et grassengjements middagstips. Ukens Joker nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost, tål, ost.
2: Joker, den gode naboen.

0: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
1: Ja!
2: Tuller du? Det veggdyr I senga?
1: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar! Åh, vi må ut! Vi må ut!
2: Ja, vi går.
0: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
3: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme. Mer av det du elsker.
4: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
5: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
4: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
6: Alle de største rockeklassikerne.
7: Hi, this is John Bon Jovi.
8: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
9: Hi, this is Lenny Kravitz.
10: Hi, this is Eric Clapton.
11: Hi, this is Robert Plant.
12: This is Jimmy Page.
13: My name is Bono.
14: We're called U2.
15: Dette I'm PSX Rock.

0: Nå er det mat!
1: Yes! Skal vi ha taco?
2: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
3: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
4: Mer av det du elsker.
5: Tilbake til de største rockeklassikerne.
6: Hey people, this is Paul Stanley of Kiss.
7: Hi, this is Roger Glover of Deep Purple.
6: Dette er PSX Rock.

0: me now. I'm going down, and my name is Bobby Brown. Watch me now.
1: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
2: McDonald's serverer nå Sunday fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
3: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
2: Nettopp. Sunday fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
4: P6 Rock er de største rockeklassikerne.
5: Hi, this is Mick Jagger.
6: This is Chris from Nirvana.
7: Hi, this is Brian May from Queen.
8: This is Chris Cornell.
9: Hi, rockers. This is Billy Idol.

0: Hittil i år har vi sendt P6-lyttere til Tons of Rock, CC Top i Trondheim, og snart for å oppleve Bon Jovi i London.
1: Etter sommeren fortsetter vi, og da kan det bli du som får oppleve Deep Purple I Oslo Spektrum, eller Europe på Sentrum Scene.
0: Nyt rockeklassikerne på P6 Rock hele sommeren, og følg med til høsten for å vinne.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei Erik, Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et grassengjements middagstips. Ukens joker nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost, tål ost.
4: Joker, den gode naboen.
5: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skommende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
6: Mer av det du elsker.
7: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
8: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
7: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
1: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
9: Hi, this is Neil Young.
10: This is Richie Sambora.
11: This is Steven Tyler from Aerosmith.
12: This is Ever Harry at Blondie.
13: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Lynyrd Skynyrd.
14: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
15: Dette P6 Rock.

0: unnskyld?
1: Ja?
0: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
1: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei, Erik. Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din er på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et grassengjemens middagstips. Ukens joker er nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost, hold ost.
6: Joker, den gode naboen.
7: Tilbake.
8: Til enda flere rockeklassikere.
7: Med Axl M/P6 Rock.

0: din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
1: Hei, du nå kommet til mammas hjelpetelefon. For vedlikehold av surdeigstarter, tast 1. For vedlikehold av søskenforhold, tast 2. For vedlikehold av fasade, tak eller våtrom, ring huseierne. De kan det der.
2: Som medlem I huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg. Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og I norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score I bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt I hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
3: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
4: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
5: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
6: This is Agnes Young from AC/DC.
7: This is Bruce Springsteen.
8: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.
9: Dette

0: Hei sann, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
2: Levende lys og kake til meg?
3: Mamma, jeg kommer!
2: Mamma?
3: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit I kveld.
2: Så romantisk, ja.
1: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
4: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
5: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
4: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
6: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effective rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
7: P6 Rock

0: Flight fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg risorantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og I tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Opplev friheten på to hjul. Våre elcykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elcykler, supprett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
4: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
5: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
4: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
6: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
7: Til de største rockklassikerne.
8: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
9: Hi, this is Robert Plant.
10: Hi, this is Stevie Nicks.
11: PSX Rock.

0: hører God morgen på P6 Rock. Og nå får du siste nytt.
1: I USA minst to personer drept og mange skadd I en skyteepisode ved parken Seattle Center som ligger utenfor tårnet Space Needle. Politiet har ikke gitt flere detaljer om skadeomfang, og det ikke opplyst at noen pågrepet, så folk bes nå om å unngå området. Skytingen skal ha skjedd på en matfestival der mange tusen skal ha oppholdt seg. To menn pågrepet for å ha jaget en annen person med kniv på Bjølsen I Oslo I natt. I tillegg skal politiet ha gjort beslag av en kniv, en machete og et skytevåpen. Ingen skal ha blitt skadet av hendelsen, sier operasjonsleder Bjarne Pedersen.
2: Vi ikke kjent med noen personskade I det hele tatt. Det en person som får oss fremst å være den fornærmede parten.
1: Nå over 325 000 mennesker evakuert fra skogbrandene I Frankrike og Spania. I Frankrike nærmer flammene seg storbyen Bordeaux, og turister frarådes nå å reise til regionen. Brandvesenet sliter med å få kontroll, og president Emmanuel Macron har innkalt til krisemøte om skogbrandene klokken 10 I formiddag. Og fem personer funnet døde på Europas høyeste fjell Elbrus I Russland. Det skal dreie seg om bosniske klatrere som var I et turfølge på sju, der to stykker overlevde. Dårlig vær gjorde at klatrerne endte opp utenfor den planlagte ruten ifølge lokale myndigheter, og de omkomne klatrerne ble syke på 5100 meters høyde. Nyhetene fikk du av Marie Nyrud.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Det en svenske som har fått sparken fordi hun stjal dopapir på jobben.
2: Nei, du tuller.
1: Nej, tuller ikke med sånt. Hun, og det var ikke bare en gang eller noen tørk eller en rull, altså. Hun stjal, det står her i Dagblad, at papirrullkuppet pågikk i 2 måneder. Hvor hun da regelmessig stjal dasspapir fra jobben sin.
2: Men hvor mye dopapir stjeler du fra jobben før du får sparken på en måte? Jeg bare spør for en som kanskje har tatt med seg dopapir opp igjennom.
1: I utgangspunktet ingenting, for jeg har gått gjennom en del lignende saker her, og det altså sånn at selv om du bare tar med deg bittesmå ting fra jobben, så det oppsigelsesgrunn.
2: Det?
1: Du har ikke lov til å ta med deg noen ting uten at du kan få sparken. En fyr her som stjal en smil og fikk sparken fra jobben.
2: Ja, men han stjal en sjokolade.
1: Stjal en sjokolade,
2: ja.
1: Og fikk sparken.
2: Oi.
1: Og så det en dame som stjal noen gummihandsker, en vaske.
2: Fikk sparken
1: for å ha stjålt noen gummihandsker.
2: Men det jo helt sinnssykt. Hva om du tar med penner og sånn fra pennelagret? Vi har sånn lager på jobben vår, med sånn penner og ark og konvolutter og bøker og sånn.
1: Du spør fortsatt for en venn.
2: Jeg spør for en venn. det oppsikkelsesgrunn det
1: også? Ja, vi tror at hvis du kan, og jeg jobber jo radio, jeg ikke noen advokat.
2: Nei.
1: Men hvis du kan forklare at du for eksempel tar med penn og en blokk hjem fordi du skal
2: jobbe hjemme
1: ja. Så må det være innenfor.
2: Ja, så det greit på en måte.
1: Men dopapir, ikke greit.
2: Åh, unngå det!
1: Hva ryker du?
2: Jo.

0: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norsk gullerot for kun 19,90 per bunt. Ikke bare det en bunnsolid pris, men det som så bra med norske gullerøtter at de like gode å knaske på som de i matlaging. Og har du lyst på andre norske grønnsaker, får du blant annet 400 gram stangselleri for kun 24,90 og isbergsalat for kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
2: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
1: Nei.
2: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
1: Ja, hvor skal man dra da?
3: Biltema!
4: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
5: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
6: Tilbake

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Hva har alle som jobber på sykkelverkstedet til felles? Det har venninne mine og jeg dukket litt i.
2: Nå ser jeg for meg venninnegjengen som sitter og skravler og prappler, og så ja, med sykkelfolk, vet du, sånne sykkelreparatører, hva er det med dem?
1: Ja, men problemet er, ikke sant, vi er en gjeng, og spesielt et par av mine gode venninner, og jeg, vi sykler veldig mye, og når du har syklet et par sesonger, så bør du ta med sykkelen din på verkstedet. Det er alltid et eller annet galt, ikke sant, styret er kanskje litt løst, hjulene driller frem og tilbake, min sykkel nå trenger en liten sånn, man trenger egentlig å fikse opp den litt.
2: Alle må gå over sykkelen, særlig nå på våren, sjekke bremsene, som kanskje er det aller viktigste, at det fortsatt funker.
1: Men jeg tør ikke å dra på verkstedet, fordi jeg blir alltid møtt med samme mine. Det er uansett hvilket verksted, sykkelverksted jeg drar til, så er det en fyr der som sier sånn, åh, jeg har ikke tid til å se på sykkelen din nå. Se her, jeg har 1000 sykler jeg skrur på. Så du, jeg går alltid inn, og så får jeg først kjeft av han som jobber der, og så er jeg sånn, ok, men jeg har litt problem med det her, og så sier han sånn, ja, ok, men du, hvis du prøver å gjøre sånn og sånn, så kanskje du får det til, og så begynner jeg å prøve, og så får jeg det ikke til, og så er han bare sånn, ja, la meg se på den da. Og så begynner han å se på den likevel, og så skrur han ferdig sykkelen min, og sier han sånn, åh, nå var du heldig.
2: Men, det er vel, men du betaler vel for dette, det er jo det som er jobben hans.
1: Absolutt, men dette her skjer hver gang, for jeg mener at folk som jobber på sykkelverksted har for mye å gjøre, og synes nok kanskje at vi jenter er litt dårlige på å skru. Og de hjelper meg alltid, men alltid med kjeft, og så tar jeg opp dette her med venninnene mine, viser seg ingen av de tør å dra på sykkelverksted, for alle blir møtt med samme attitude. Uansett hvilket sykkelverksted du drar til, så møter du litt sånn overarbeidet sykkelverksted eller sykkelskruere.
2: Og så skjønner jeg jo at folk som jobber på sykkelverksted er litt, det er litt som julenissen da, det er ikke så mange arbeidsdager de har i løpet av året, det er liksom nå på våren at det skal skrus.
1: Ja.
2: Så beste tipset for deg er kanskje å ta en tur på høsten.
1: Du, det har jeg gjort også, da hadde han like mye å gjøre.
2: Og like travel da også.
1: Og det er litt sånn uansett hvilket sykkelverksted. Jeg tror bare at man må, jeg begynner å mentalt forbereder meg på at jeg må inn og verkste. Og så lurer jeg på, hjelper det hvis man ringer først? Kanskje jeg er litt usikker.
2: Bestill en time kan
1: ja,
2: være lurt.
1: Ja, jeg har gjort det og fått kjeft likevel.

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei Erik, Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele vikku, vil jeg by på et gressengjemens middagstips. Ukens joker nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost for ost.
4: Joker, den gode naboen.
5: Unnskyld? Men? Hvordan funker elbillading her I Danmark?
6: Det bare å brikke på klær. Det her kan bare bruke klær på lavebrikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
7: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
8: Elton!
7: Enkel elbillading som bare funker.
9: McDonalds serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
10: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is, alt for fort?
9: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonalds. Nå over til jingle.

0: Med Mira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
1: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
0: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira, fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
2: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
3: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
4: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
5: Og nå, tilbake til de største rockeklassikerne.
6: This is James from Metallica.
7: Oh, this is Brian Johnson from AC/DC.
8: Dette P6 Rock.

0: hører God Morgen på P6 Rock. Og nå får du siste nytt.
1: Flere av de berørte etter skogbrannen i Krokstadelva kan få psykiske plager som de vil slite med lenge, det sier forsker ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, Lise Eileen Stene. Selv om ingen mistet livet i katastrofebrannen, mistet mange familier tryggheten og alt de eide, men de aller fleste vil det gå bra med, sier Stene.
2: Men heldigvis, så for mange så vil det her være plager som går gradvis tilbake med tida, men hvis det var over tid, så kan det også være nødvendig med helsehjelp.
1: I USA er nå en person pågrepet etter skytingen ved bygningen Space Needle i morgentimene norsk tid. Minst to personer ble drept og fem alvorlig skadd, ifølge The Seattle Times. Skytingen skjedde under en matfestival, men noe mer om motivet eller den pågrepne er ikke kjent foreløpig. Og selv om den antatte gjerningsmannen er skutt og drept, fortsetter etterforskningen av angrepet mot Pride-arrangementet i Berlin på lørdag. En person ble drept og 29 skadd i det myndighetene kaller et islamistisk terrorangrep. Den mistenkte 21-åringen skal ha vært tilhenger av IS og ble løslatt fra ungdomsfengsel så sent som i mai, ifølge avisen Bild. Nyhetene fikk du av Marie Nyrud.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Alt kaos I livet mitt. Og som du hører, jeg sliter med ordet kaos. Hva betyr det? Tanna ute.
2: Du ser litt kaotisk ut der den ene fortanna di har ramlet ut igjen.
1: Ja. Jeg skal jo også få en ny tann, men den midlertidige driver og faller ut av kjeften min hele tiden. Og det ikke det største kaoset. Fordi når jeg våknet I dag, alt for sent, vi hadde forsovet meg, så innser jeg at veska mi borte. Veska mi har jeg da. Jeg har vært på 59-årsdag I går, annet fred og ingen fare, og I det jeg skulle dra hjem, så skulle pappa kjøre meg hjem. Så var jeg mest opptatt av å ta med meg bunaden til søsteren min, og glemte vesken min, som har alt av nøkler, hodetelefoner, jobbkort for å komme inn på jobbet. Det ingenting som fungerer I livet mitt uten den vesken, men det var litt langt å dra tilbake og hente den I går kveld. Så da må jeg bare leve livet uten veske.
2: Men hvordan går det?
1: Nei, det blir jo spennende da. I dag hadde jeg allerede en litt kaotisk dag lagt opp. Jeg må altså til barnehagen der hvor søsteren min jobber og hente hennes nøkler sånn at jeg kunne sove litt etter jobb. Headset må jeg bare leve uten. Og jobbkort så håpet jeg at vi skulle møte noen kollegaer for å komme inn. Og akkurat det skjedde jo da I det vi kommer til døra her så var det noen kollegaer her som kunne slippe meg inn så det ordnet seg.
2: Vi plukket opp en kollega på veien. Ja. Ikke fordi at hun skulle få sitte på, men for at kortet hennes skulle få sitte på sånn at du kunne komme inn og jeg kunne parkere bilen siden vi var litt sent ute.
1: Absolutt, og I det jeg skulle løpe av døra I dag morges, så ser jeg meg selv I speilet, tar tunga på tanna, og hva skjer? Den faller rett ut av kjeften, og hva skjer? Da blir vi forsinket. Det ingenting som funker! Jeg har ikke tann, nøkler, headset, jobbkort, og I tillegg så har jeg fått mensen. Altså, hva er dette livet? Jeg orker ikke. Jeg mener hele verden prøver å si sånn, Ellen, hvorfor du på jobb? Jeg burde ikke vært her. Alle tegn I universet sier, hold deg hjemme. Det liksom, jeg skulle ikke gått ut av døra. Hadde jeg vært overtroisk I dag, hadde jeg ikke vært ut av døra.
2: Det veldig hyggelig at du hører på du som gjør det. Ellen og jeg som heter Kjetil, vi skal sitte her sammen I 3 timer, og så skal jeg bare løpe ut den døra og ta en lang helg.
1: Heldig deg. Jeg må vel løpe til tannlegen, håper de sier at hun på jobb.

0: I år har vi sendt P6-lyttere til Tons of Rock, ZZ Top I Trondheim og snart Bon Jovi I London.
1: Etter sommeren fortsetter vi med å gi bort store rockopplevelser. Og du kan bli vinneren som får oppleve Dum Dum Boys, Deep Purple eller Europe I Oslo.
0: P6-rock gir deg de største rockeklassikerne hele sommeren. Og til høsten kan akkurat du bli vår neste vinner.
2: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
3: Ja!
4: Tuller du? Er det veggdyr I senga?
3: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar! Vi må ut!
4: Vi går.
2: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
5: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
6: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Henger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
7: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
8: Steinsprut og ruteskift.
9: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg ristorantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og I tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
10: Tilbake til de største rockklassikerne.
11: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
12: Hi, this is John Bon Jovi.
13: This is Gene Simmons.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: I dag så det altså premiere på et program som heter Bedre sex på TV3 og Viaplay.
2: Ja.
1: Jeg har sett første episode, hør her.
3: Jeg og Janne skal jo nå på en reise i en verden av nytelse.
4: Jeg blir så varm at jeg holder på å dø. Nei, fytt i katten. Ja.
5: Litt sånn.
1: Her gjør de noen øvelser hos en dame på Nesodden som har sexyoga, og de gjør det med klærne på, men de lager jo lyder og bevegelser, og det er morsomt og underholdende, og så er det jo klein selvfølgelig. Det er litt sånn puttetev innimellom, og det tror jeg Janne Formo syns også. Hun er programleder her sammen med Triana Iglesias, og Janne Formo kvier seg for å bruke navn på kjønnsorganer, bruker ikke navn på kjønnsorganer, så hun omskriver det, og det er jo ganske mange ganger man må bruke navn på kjønnsorganer i en tv-serie om sex. Så jeg tror at det er det hun driver med, omskriving altså, når hun for eksempel snakker om underetasjen.
6: Og hvordan reagerer hodet i forhold til liksom underetasjen?
1: Og er det sånn at underetasjen kan være det samme som hattefore?
6: Knipeøvelsene er jo litt vanskelig. Jeg føler jo at jeg har god kontakt med hattefore, men det er jo tydelig at jeg trenger mer.
1: Og hun jobber hardt for å unngå å si det ordet som hun ikke har lyst til å si, og det finnes jo mange, mange, mange måter å beskrive det på.
6: Dette forskningsprosjektet er sånn at jeg skal få en liten ting oppi my tralalalala, som vi sier i den tyske sangen.
1: Jeg tror tralalalala og hattefore og underetasjen er omtrent samme greia, men favoritten min så langt etter første episode, den er god altså.
2: Jeg gleder meg.
1: Det er litt morsomt. Det er å vekke Laila. Hør her.
6: Jeg lurer på om det er litt sånn pust og bekken og sikkert få kontakt da. Vekke Laila, holdt jeg på å si.
4: Laila? Det har jeg aldri hørt noen si. Heter hun det, liksom?
6: Nei, men det er jo egentlig et tullenavn. Men jeg visste ikke hva jeg skulle si.
4: Laila!
2: Hvorfor har Janne Formo sagt ja til dette?
1: Jeg vet ikke, men det er mange måter å vekke Laila på.
6: Laila, laila, laila, laila, laila, laila, laila.
1: Det er ganske, ganske gøy, altså premiere i kveld.
2: Kommer du til å se episode 2, Kjetil? Det høres ut som du har kost deg skikkelig.
1: Det var gøy. Jeg kommer sikkert til å se episode 2 også. Det var gøy. Premiere på TV3 og Viaplay i kveld. Der er det både hattefor og Laila på gang.

0: Unnskyld?
1: Men.
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her brik på klær. Det her kan man bare bruge klæber og lave brik, men ikke og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bryde lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.
4: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg restaurantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og i tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Opplev friheten på to hjul. Våre elcykler er perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elcykler, superett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
6: Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
7: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
6: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
8: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
9: Ja!
10: Fikk vi den?
9: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
10: Ja, det er gul. Det er gul.
9: Kan du være litt stille?
10: Ja, ja, ja.
9: Ja, men kjempe.
8: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at det passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
11: Og nå, rockeklassikere.
12: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
13: Hey, this is Billy Gibbons.
14: Justin Hill.
15: And Frank Beard.

0: få livet I trynet. Mm. Du kjenner at dette en dag som jeg ikke burde stått opp, burde bare vært hjemme, holdt meg I senga og ventet til denne dagen gikk over. Jeg husker du hadde en sånn dag for ikke så lenge siden,
1: ja.
0: Hvor du både hadde mistet tanna, headsetet var borte, veska med nøkkelen dine var borte, og jobbkortet også, og det hadde skjedd noen andre greier også, hør her.
1: Det ingenting som funker, jeg har ikke tann, nøkler, headset, jobbkort, og I tillegg så har jeg fått mensen. Altså, hva er dette livet? Jeg orker ikke. Jeg mener hele verden prøver å si sånn, Ellen, hvorfor du på jobb? Jeg burde ikke vært her. Alle tegn I universet sier, hold deg hjemme.
2: Cirka en måned siden det der.
0: Det innenfor å klage på sånne dager.
1: Ah.
0: Ja. Men så andre dager, hvor livet smiler og sola skinner. Men likevel så finner vi noe å klage på. Vi skal snart inn I vår tidligvis faste spalte. Luksusproblemer også problemer. Det har vært mye klaging I det siste. Jeg har kost meg veldig med å finne fram de siste luksusproblemene dine, Ellen. Du klar?
1: Ja, jeg har jo nesten ikke vært der, så jeg spent på hvor langt tilbake tid du måtte dra.
0: Vent noen minutter, og så får du høre. Get to

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Nå skal vi til en av mine favorittspalter I dette radioprogrammet.
2: Luksusproblemer også problemer.
3: Ja, men det jo det.
1: Ja, det når verden, den store verden blir for vanskelig, og vi I stedet ser innover og blir navlebeskuende og klager på små, bitte små problemer I eget liv.
4: Ja, det vel der hvor du, hvis du holder I dette, så det du som klipper ut luksusproblemer jeg har.
1: Ja, det helt riktig. Jeg har funnet fram til noen av dine luksusproblemer for å se hva du har å slite med sånn på privaten. Første vi skal til her da du var I bryllup på et slott. Og dette var visst fantastisk storartet. Det var vollgrav rundt slottet, fortalte du. Finansfiffen til bords. Men så var det for god stemning. Det var for mye konfett. Og det ikke noe som så irriterende som når det for mye fyrverkeri og konfetti på fest.
4: Det var jo flott da, alt gjennomført. Maten god, det god stemning, det ekstremt mye konfetti, så mye konfetti, at samtlige festdeltakere drev og glei på en blanding av drink og konfetti på dansegulvet hele helgen, så flere har jo skadet rumpene sine, det skjønner jeg. Men innen min brakk halebeinet. Det viser seg ettertid, fordi hun tryna på konfetti.
1: Dette var samme festen som du klaget på at det var for mange rike menn.
4: Ja, absolutt.
1: Så det var en tung helg på...
4: Det synes jeg innenfor å klage på.
1: Neste luksusproblem her. Ellen har vært på shopping. Du har, jeg vet ikke hva du har kjøpt deg. Nye kjoler og vesker og smykker eller noe sånt nå. Og så du ute og går på gata I Oslo. Og så kommer det noen som også har store handleposer og som går like fort som deg.
4: Jeg gikk på fortauet, og så kom det et par inn fra siden, og så gikk de akkurat samme tempo som meg. Og det synes jeg så irriterende, rett foran meg.
1: Fryktelig irriterende.
4: Fryktelig irriterende. Det er faktisk så irriterende.
1: Ja, irriterende.
4: Jeg synes det så irriterende.
1: Siste luksusproblemet her føler jeg knallstert. Altså. Det var jo jordskjelv på Østlandet for noen uker siden, og det jo mange som har vært utsatt for jordskjelv I verden. Ikke sant? Vi har jo sett grusomme bilder av sammenraste bygninger og ødelagte byer. Ellen sitt problem var at hun ikke fikk ha jordskjelvet sitt alene. Vennene hennes hadde også opplevd det samme jordskjelvet. Det blir liksom ikke like eksklusivt da, når alle har kjent at det har ristet.
4: Og jeg må bare si det at når det først skulle skje et jordskjelv, så synes jeg litt nedtur at alle vennene mine, og hele familien min, og alle jeg kjenner har opplevd det samme. Ja. Skjønner du hva jeg mener? Det ikke noe spesielt ved at jeg har opplevd et jordskjelv, fordi veldig mange bekjente og kjente har opplevd det samme.
3: Ja.
4: Jeg står inne for det. Det står jeg for. Jeg helt enig med meg selv.

0: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
1: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
0: Men bakevarene jo rykende ferske.
1: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
0: Åh, nystekte wienerbrød.
1: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
0: Nå snakker vi.
1: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
2: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
3: Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din du heller. Det skal vi ordne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist, så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
4: Unnskyld? Men. Hvordan funker elbillading her i Danmark?
5: Det bare å bruke på klær. Det her kan man bare bruke klær på elbillading. Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
6: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
7: Elton!
6: Enkel elbillading som bare funker.
8: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
9: Rockklassikere.
10: Hello you rotten little bloodsuckers. This is Alice Cooper.
11: Hi, this is Chris from Nirvana.
12: This is Bruce Springsteen.
13: P6 Rock.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: I går så tok jeg på meg snekkerbuksa mi igjen.
2: Yes.
1: Klar for å starte på et nytt snekkerprosjekt. Og det jo litt rart, for etter at jeg flyttet fra hus, så var jo det noe av det jeg gledet meg mest til, at jeg skulle slippe å drive med alle sånne husting.
2: Ja.
1: Men likevel så det et eller annet med det å snekkere og ordne og fikse som jeg synes typisk. Det en eller annen destruktiv del av meg som synes det all right å drive og bygge ting.
2: Absolutt, absolutt.
1: Så jeg skulle da bygge hyller i boden og dro til denne butikken som selger materialer for, ja, å kjøpe materialer. Og da har jeg jo en handleliste, ikke sant? Jeg har jo vært i boden og målt opp og telt og sett hva jeg trenger, og skal ha så og så mye totom to, og så og så mye sånne hylleplater og så og så mye greier, så jeg går rundt på denne her byggevarebutikken, og det mye planker.
2: Ja, det mye forskjellige planker også, Kjetil.
1: Mye forskjellige hyller, mye forskjellige greier.
2: Og vi kan jo nevne samtalen du og jeg hadde i studio rett før du dro, så sier jeg, ja, hva skal du? Du sier jeg skal handle plank, sier jeg, ja, nå må du passe på så ikke du surrer det til, da, for det veldig mye forskjellig å velge mellom, så sier du, ganske cocky, jeg surrer det aldri til, jeg, når det kommer til å kjøpe plank. Aldri til. La meg høre hvordan dette gikk, når du aldri surrer det til med plank.
1: Nei, jeg kommer hjem da, tar på snekkebuksa og skal begynne å snekkere. Og da det jo viktig at de stenderne jeg har, de som skal liksom holde hyllene oppe på siden, like store som de som der fra før. For det et par der fra før.
2: Jeg måtte jo målt opp det, ja.
1: Det noen 2-tom-2, så jeg har kjøpt mer 2-tom-2. Men så har de funnet på en eller annen rar variant som ikke to-tom-to likevel, som litt grann større.
2: Ja.
1: Den ikke 48-48, den 48-68, den jeg skulle hatt.
2: Og det å drive og måle og sånn på når man og kjøper plank, det trenger ikke du, for du surrer ikke til, du.
1: Det samme som med bruksanvisninger, ikke sant? Jeg leser jo ikke bruksanvisninger, og så ser jeg bare inn i skapet før jeg skal gå, så jeg bare, ok, to-tom-to, jeg skal ha med det.
2: Hvor skal du ha til jobb i dag?
1: Jeg skal tilbake til... Jeg skal tilbake til Trelandsbutikken og kjøpe riktige flanker. Og i dag, da skal jeg begynne med bodet. Ikke bare skal jeg begynne i dag, jeg skal også gjøre den ferdig i dag. Det målet for dagen.

0: Klockan den är 9. Nu får vi P6 nyheter.
1: Selv om den omtatte gjerningsmannen skutt og drept, fortsetter etterforskningen av angrepet mot Pride-arrangementet I Berlin lørdag. En person ble drept og 29 skadd I det myndighetene kaller et islamistisk terrorangrep. Den mistenkte 21-åringen skal ha vært tilhenger av IS og ble løslatt fra ungdomsfengsel så sent som I mai, ifølge avisen Bild. Oljeprisen faller nå kraftig, for et fat nordsjøolje fallet på 5% etter åpning av handelen I dag, og akkurat nå prisen drøyt $92 fatet. Etter flere netter på rad med amerikansk bombing I Iran, har det ikke vært angrep I løpet av helgen, og heller ikke I natt. Amerikanske myndigheter har signalisert at de vil avvente bombingen for å gi meklere fra Oman et nytt forsøk på å få til forhandlinger. FIFA-president Gianni Infantino slår tilbake mot kritikerne hans etter sommerens fotball-VM. I et 15 sider langt innlegg på Instagram anklager han kritikerne for å spre hat og falske rykter, og at omdiskuterte dommeravgjørelser og mulige feilaktige røde og gule kort en del av fotballen og skjer I alle verdens største ligaer. Og turistsommeren har ikke blitt så god som ventet I Nord-Norge. I Tromsø var hotellbelegget fra 18. juni til 17. juli 6% lavere enn på samme tid I fjor, det melder NRK. Også I Midt-Norge og på Vestlandet har det gått litt ned I sommer. Nyhetene fikk du av Marie Nyrud.
2: Spiller bare rockeklassikere.
3: Dette
2: P6
3: Rock.
2: Med Espen Hoff.
0: Med deler av fellesferien leggendes bak oss, så kan vi se fremover mot kanskje flere feriedager for mange av dere, og da med de aller største rockeklassikerne på P6. Foreigner, Chris Rea, Scorpions, The Cure, Queen, og nå skal det bli en ordentlig god låt fra Hooters.

0: Opplever en god mandag. Den, ja, det jo tampen av juli måned. Det jo litt trist egentlig, men jeg håper jo uansett at du har hatt en fin juli måned. Og så det jo sånn som de foregående årene. August kan jo bli like bra. Selvfølgelig må vi jo krysse fingrene og satse på det. En ting som I hvert fall sikkert at gjennom hele sommeren så gir vi deg de største rockeklassikerne snart fra Scorpions.
1: Med Mira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
2: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
1: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira, fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
3: Steinsprut og ruteskift. Spillglass.
4: Ukens fredagsfilm på Viaplay Spider-Man No Way Home. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.

0: De største rockeklassikerne mandag morgen på P6-rocken. Deilig sommerlat dag. Det jo litt hyggelig. Apropos Queen, følg med nå. 5. september ville Freddie Mercury ha fylt 80 år. Vi skal selvfølgelig sette stas på Freddie Mercury på den dagen. Snart setter vi stas på deg ved å gi deg flere rockeklassikere. Ozzy Osbourne, The Clash og Dio blant annet på P6 straks.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolben til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
2: Steinsprut og ruteskift.
3: Spilgass. 0909.
4: Ukens fredagsfilm på Viaplay Spider-Man No Way Home. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
5: Sommerens store salg i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
6: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
7: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
8: This is Angus Young from the AC/DC.
9: This is Bruce Springsteen.
10: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.
11: Dette

De største rockklassikerne på P6 Rock. Enten du hjemme nå noen dager før du skal på jobb etter en deilig ferie. Kanskje du allerede nå ligger på en solfylt strand og en av de første som har kommet deg ut og lagt deg ned på håndkle for å nyte sola og havet og ferieparadiset med propper I øra og har lastet ned lyden av Norge-appen og scrollet deg frem til P6 Rock for å høre de største rockklassikerne I

0: Sander med P6 Rock, og du har sikkert lagt litt merke til det at vi har satt håndbrekket bittelitt på. Jeg litt late dager her også, skjønner du, for jeg jo nesten helt alene I redaksjonen her, sånn, og det litt hyggelig å bare stusle rundt og holde på med ting, og derfor det også litt viktig at du får masse rockeklassikere ut av radioen din. Nå det noen minutter til nyhetene, men vi skal øse på med noen storheter som du antageligvis kan danse til og synge med på og minnes til av rockeklassikere på P6. Vi kommer rett etter dette.
1: Unnskyld?
2: Ja.
1: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
2: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn brikke.
3: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
4: Elton!
3: Enkel elbillading som bare funker.
5: Sommerens store salg I gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
6: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg risorantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og I tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
7: Tilbake til de største rockeklassikerne.
8: Hei, det Blopschenka. And this is Klaus Meiner of the Scorpions.
5: Dette P6 Rock.

0: den har blitt 10. Nå får vi P6-nyheter.
1: Nå klokken 10 har Frankrikes president Emmanuel Macron innkalt til krisemøte om skogbrannene I landet. Flammene nærmer seg storbyen Bordeaux, bare 15 kilometer unna nå, og turister frarådes å reise til regionen. Totalt over 325 000 mennesker evakuert fra skogbrannene I Frankrike og Spania. I USA nå en person pågrepet etter skytingen ved bygningen Space Needle I morgentimene norsk tid. Minst to personer ble drept og fem alvorlig skadd ifølge The Seattle Times. Skytingen skjedde under en matfestival, men noe mer om motivet eller den pågrepne ikke kjent forløpig. FIFA-president Gianni Infantino slår tilbake mot kritikerne hans etter sommerens fotball-VM. I et 15 sider langt innlegg på Instagram anklager han kritikerne for å spre hat og falske rykter, og at omdiskuterte dommeravgjørelser og mulige feilaktige røde og gule kort en del av fotballen og skjer I alle verdens største ligaer. Og turistsommeren har ikke blitt så god som ventet I Nord-Norge. I Tromsø var hotellbelegget fra 18. juni til 17. juli 6% lavere enn på samme tid I fjor, det melder NRK. Også I Midt-Norge og på Vestlandet har det gått litt ned I sommer. Nyhetene fikk du av Marie Nyrø.
2: Spiller bare rockeklassikere.
3: Dette
2: P6
0: Rock. Med Espen Hoff. Som har tatt med seg Johnny Cash, Kiss og Aerosmith. Og har du lyst til å dra på konsert igjen I løpet av høsten? Ja, følg med da, så skal jeg fortelle deg hva vi har I vente på P6.

Det er jo en gammel Tom Petty-låt. Historien er vel at det var vel noen som mislikte at han hadde flyttet inn I et nabolag, så de forsøkte å tenne på huset hans, men de fikk inn ikke til å flytte, så han satt seg heller ned og skrev denne låta I Won't Back Down. Her gjengitt av Johnny Cash på P6. Du, bare nevner det for dere at I år så har jo Europe turné, og det fordi at The Final Countdown jo 40 år I år, og det betyr at de skal besøke Norge også. Og vi har selvfølgelig billetter til Europe sin konsert, og den kan du være med å vinne fra og med 3. august her på P6 Rock. Så følg med nå fremover, så skal du få noen hint om hvordan du kan sikre deg billetter til Europes 40-års jubileumsturné.

0: God sommer med de største rockeklassikerne på P6. De jo mest kjent for The Joker, men har jo også et par andre gode låter. En av mine favoritter kommer nettopp fra Steve Miller Band. Det om noen minutter duket for å skru opp radioen og nyte sommeren til Abracadabra på P6 Rock.
1: Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din du heller. Det skal vi ordne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist, så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
2: Det ble jo en ganske liten frokost.
3: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
2: Men det jo bare et par timer til lunsj.
3: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
2: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
3: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
4: Formiddagen på P6 Rock presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber.

0: kul låt fra JJ Cale. Også ble det jo en stor hit for Eric Clapton, og når han gikk solo noen år senere, fikk jo med seg både Leila fra Derek and the Dominos, og denne låta her, Cocaine fra JJ Cale. P6 Rock gir deg de største rockeklassikerne. God mandag, Espen Hoff heter jeg, Supertramp og Joe Cocker I vente.
1: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken. Og god flyt I klikk- og hentkassen på Taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
2: Visste du at Taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.
3: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
4: Ja!
5: Fikk vi den?
4: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
5: Ja, det gul. Det gul.
4: Kan du være litt stille?
5: Ja, ja, ja.
4: Ja, men kjempe.
3: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand, I møte med ny bolig, I møte med livet.
6: Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
7: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
6: Nei. Ja, ja.
7: Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
6: Ja, hvor skal man dra da?
8: Biltema!
9: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
10: Du har en ny beskjed.
11: Hei Erik, Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et grassengjements middagstips. Ukens joker nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost holdt ost.
12: Joker, den gode naboen.
2: Alle de største rockeklassikerne.
13: Hi, this is John Bon Jovi.
14: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
15: Hi, this is Lenny Kravitz.
16: Hi, this is Eric Clapton.
17: Hi, this is Robert Plant.
18: This is Jimmy Page.
19: My name is Bono.
20: We're called U2.
21: I'm

0: Kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg ristorantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og I tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Ja, det Volt.
2: Hei, Sandu. Har dere salg nå?
1: Vi har salg, ja. Opp til 40% på klær fra Oscar Jakobsson, Morris, NN07, Polo, Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
2: Og det gjelder alle butikker?
1: Alle butikker. Og voltfashion.com.
2: Du, da ses vi.
3: Unnskyld? Men? Hvordan funker elbillading her I Danmark?
4: Det bare her brikken på klær. Det her kan bare bruke klær på lave der brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
5: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
6: Elton!
5: Enkel elbillading som bare funker.
7: Formiddagen på P6 Rock presenteres av kjølebokser fra Biltema.
8: Tilbake til de største rockeklassikerne.
9: Hey people, this is Paul Stanley of Kiss.
10: Hi, this is Roger Glover of Deep Purple.
11: Dette P6 Rock.
12: I'm a real wild one.
13: Wild one.
12: Wild one.
13: Wild one.
12: Wild one.

når det sommer og du hører på P6 og de største rockklassikerne, så kan det jo være sånn at du har lyst til å ha et lite avbrekk fra hverdagens stress og mas, selv om det å ligge på en solseng ikke stress og mas, men det kan jo hende at du ikke har noen planer for I kveld. Og derfor så tenker jeg at jeg skal komme med noen tips. Jeg skal ikke gjøre det, men kollega Silje Stang og filmanmelder Einar Aarvik skal komme innom og snakke litt om noen filmer som tidligere I år har hatt premierer, men dette filmer da som antageligvis hverken du, I hvert fall jeg, ikke har sett enda, og da kan det jo være greit med en liten påminnelse om hva slags filmer som ligger der ute, som vi kan antageligvis nå I disse dager strømme og titte på TV. På en kjedig mandagskveld, mens rockklassikerne dundrer I bakgrunnen. Nå starter det nyheter på P6, og frem til da, blant annet R.E.M.

0: Klokka har blitt 11, nå får vi P6-nyheter.
1: Hormuzstredet fortsatt stengt ifølge iranske myndigheter. Iransk TV melder at 6 fartøy som i natt forsøkte å passere gjennom en annen rute enn den fastsatte ble stanset med varselskudd og sendt tilbake. Utenriksdepartementet i Iran understreker at situasjonen i Hormuzstredet ikke endret, og at iranerne ikke har bedt om nye samtaler med USA, men meklerne skal ha overlevert meldinger fra amerikanere som ikke har angrepet Iran i løpet av helgen. FIFA-president Gianni Infantino slår tilbake mot kritikerne hans etter sommerens fotball-VM. I et 15 sider langt innlegg på Instagram anklager han kritikerne for å spre hat og falske rykter, og at omdiskuterte dommeravgjørelser og mulige feilaktige røde og gule kort en del av fotballen og skjer i alle verdens største ligaer. Og turistsommeren har ikke blitt så god som ventet i Nord-Norge. I Tromsø var hotellbelegget fra 18. juni til 17. juli 6% lavere enn på samme tid i fjor, det melder NRK. Også i Midt-Norge og på Vestlandet har det gått litt ned i sommer. Nyhetene fikk du av Marie Nyrød.
2: Spiller bare rockeklassikere.
3: Dette
0: Det blir Bon Jovi, jeg har Boston og Green Day, og så kommer det noen filmtips. Dette filmer som hadde premiere sånn i slutten av april, begynnelsen av mai, som har da kommet på strømmetjenester. Dette filmer som jeg virkelig anbefaler dere å se. Jeg har sett den ene, den andre skal jeg lytte meg til og høre på filmanmeldelsen fra Einar Aarvik og Silje Stang om ikke lenge. Dette P6 Rock, som gir deg de aller største rockeklassikerne. Og nå, Iron Maiden.

0: mandag med de største rockeklassikerne på P6. Enten du I gang med jobben din, eller har noen dager hjemme før du skal på jobb. Kanskje du rett og slett har tatt hjemmeferie og nyter dagene I borettslaget eller I villaen din. Uansett, ingen rom for små til de største rockeklassikerne. Snart fra TNT.
1: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken. Og god flyt I klikk- og hentkassen på Taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
2: Visste du at Taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
3: Når det mat?
4: Yes! Skal vi ha taco?
2: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
5: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
6: Ukens fredagsfilm på Viaplay Spider-Man No Way Home. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
7: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger søv!
8: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
9: Formiddagen på P6 Rock presenteres av redningsvester fra Biltema.
10: Og nå, tilbake til de største rockerklassikerne.
11: This is James from Metallica.
12: Oh, this is Brian Johnson from AC/DC.

0: Nydelig levert fra TNT 10,000 Lovers på P6 mandag formiddag I lunsjen, der du nå kan bruke litt tid til å lytte deg gjennom en filmanmeldelse, en film som hadde kinopremiere tidligere da I mai måned, har fått mange gode tilbakemeldinger, og det sies vel at det kommer en film nummer to. Jeg har selv ikke sett den, men jeg skal unne meg å se den kanskje I dag etter I hvert fall denne filmanmeldelsen fra kollega Silje Stang og Einar Aarvik.
1: Da den her. Den biografiske filmen om Michael Jackson heter bare Michael, filmanmelder Einar Aarvik.
2: Ja, og Michael den oppfører seg nøyaktig sånn som alle sine biopic-artistbiografi-filmer sjangerfrender. Vi begynner med at Michael nærmer seg scenen, han skal ut og synge, kanskje litt nervøs, og så kommer det flashback tilbake til barndommen. Og ikke sant, der hvor de, I andre sånne filmer så det sånne foreldre som sier, nei, du skal ikke følge drømmen din, du skal bli som meg, bli kjedelig, ikke følge drømmen. Her det litt omvendt, da. Her det den grusomme pappan Joe Jackson, som pisker unge Michael og resten av brødrene med belte for å liksom få den disiplinen han vil, og filmen handler jo om da, ikke sant, Michaels løsrivelse fra faren, parallelt med at han blir verdens største popstjerne gjennom alle tider.
3: Let me tell you something. In this life, you're either a winner or you're a loser. Y'all wanna work in a steel mill like me for the rest of your days?
4: No, sir.
3: Yeah, cause I sure as hell don't. Y'all willing to fight for it?
4: Yes, sir.
3: I need to hear you a little louder. Y'all willing to fight for it?
4: Yes, sir.
2: At Michael tradisjonell, det bare ett av problemet den har egentlig. Den, altså, filmens prosjekt det jo helt åpenbart å bare booste markedsverdien da, det strømmetallene og på en måte det kommersielle ved Michael Jackson. Dermed den mye mer opptatt av, hva skal vi si, mytologien og popfiguren da, enn menneske bak. Selv om det hans egen nevø som spiller titelrollen. Vi blir ikke kjent med Michael, vi tas bare litt sånn Wikipedia-style gjennom alt vi vet fra før, med voldelig far, med Jackson 5, med flott solokarriere, og filmen på en måte også heldigvis da, kanskje mer opptatt av musikk og musikkvideoen og det estetiske rundt Michael enn det menneskelige, men det sitter ikke helt, og den alt for lang. Det fælt å si at det for mye musikk I en sånn type film, men når den slutter med to liksom, usammenhengende sangnumre, der ryker det blant annet da, ett øye på terningen, og så trekker det opp at vi så herlig innom musikkvideoinnspillingen av Thriller, hvor Michael med monstermaske driver og diskuterer litt med regissøren om beina til danserne, blant annet. Den full av enkelte veldig fine øyeblikk, men det blir for langt og for ujevnt, og så det litt påfallende at hans forhold til barn ikke nevnes I det hele tatt.
1: Det vel kanskje sammenheng med at brødrene har hatt ansvaret for filmen, men hva blir terningkastet ditt da?
2: Det mye bra. Men det også mye dårlig, og det mye veldig, veldig tradisjonelt, og det betyr at Michael får en treer på terningen fra meg.
5: She's got all these ideas in my head. She's gotta get them out.
6: Then do it, Michael. Not a little boy anymore.
0: Filmen Michael, som du kan strømme nå, jeg tror den ligger tilgjengelig på Apple TV til å kjøpe eller leie, og så må du sjekke det lokale strømmenettverket ditt for å se om du kan se den uten å måtte kjøpe eller leie den.

0: B6 Rock med de største rockeklassikerne. På agendaen så venter vi deg verdens mest premierte band. Hvis vi kan si det sånn, de har fått priser for studiemusikere, for live-opptredener, for plater og det meste som der ute. Toto med klassikeren Rosanna straks på P6.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei Erik, Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et gressengjements middagstips. Ukens Joker er nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost for ost.
3: Joker, den gode naboen.
4: 500 meter, ta til høyre.
5: Nei, det ble vi ikke helt
4: riktig. Sving inn på Burger King.
5: Hæ?
4: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
5: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
4: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
5: Oh.
4: Burger King.
5: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
4: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
5: Ok, jeg gjør det.
6: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no. Ukens fredagsfilm på Viaplay Spider-Man No Way Home. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei Erik, Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et gressengjements middagstips. Ukens Joker er nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost for ost.
3: Joker, den gode naboen.
7: P6 Rock de største rockeklassikerne.
8: Hi, this is Mick Jagger.
9: This is Chris from Nirvana.
10: Hi, this is Brian May from Queen.
11: This is Chris Cornell.
12: Hi, rockers. This is Billy Idol.
13: Dette

0: du som meg glad I science fiction filmer? Jeg har liksom to sånne kategorier jeg liker da. Det filmer som handler om 2. verdenskrig. Der kan jeg nesten sluke alt. Jeg synes det veldig fascinerende, men så jeg like fascinerende av science fiction så lenge det bra. Og en science fiction film jeg virkelig vil at du skal se, den anbefaler jeg, og jeg håper også at filmanmelder Einar Aarvik anbefaler den. Du kan strømme den nå. Tidligere I mai måned så hadde den kinopremiere.
1: Science fiction I filmen Project Hail Mary med Ryan Gosling, filmanmelder Einar Aarvik.
2: Ja, vi befinner oss I ganske kjent filmatisk landskap. Verden I ferd med å gå under. Og som et desperat forsøk på å redde den, så må en ekspedisjon legge ut I verdensrommet, finne ut at, ok, hvorfor denne mystiske solstrålingen som ødelegger solen vår, hvorfor ødelegger ikke den akkurat den stjerna her? Så mange lysår ut I, jeg skal ikke forklare alt her, men mange lysår ut I verdensrommet, da, så prøver altså da Ryan Gosling, som har blitt alene, det bare han fra ekspedisjonen som igjen, og prøver å løse saker og ting. Men jeg kan røpe, han får uventet besøk og selskap, og kanskje til og med hjelp av noen andre der ute I rommet.
3: Ryan and Grace, they spoke up from a coma.
4: I'm several light years from my apartment. And I'm not an astronaut. I'm not an astronaut. I put the not an astronaut. I've never done anything. I've never done a spacewalk. I can't even moonwalk.
2: Project Hail Mary som et lappeteppe eller et Frankenstein-monster, om du vil, av science-fiction-filmer jeg har sett før. Altså, plottet minner veldig om Sunshine. Det mye interstellar ute og går her. Klassikeren 2001, en romodyssé, den gikk det selvfølgelig til. Jeg tenkte også litt på Tom Hanks og den der basketballen hans på et tidspunkt, selv om det ikke

0: science fiction. Det en film som tar seg ganske lang tid. Vi får noen tilbakeblikk, en sånn backstory da, med hvordan Ryan Gosling havna her, og den minst 5 scener for lang. Hvorfor skal vi med på karaoke, for eksempel? Det bidrar ikke veldig mye til handlinga, og vi forstår at motivasjonen hans kanskje ikke akkurat den vi trodde underveis her. Han jo den liksom, ufrivillig helt. Men det en 2,5 time lang film som ikke hadde tapt seg på å være altså, 1 time og 40 minutter. Da. Det føles langt, og det føles uoriginalt. Men så det dette møtet da, oppe i verdensrommet som helt nydelig, egentlig, og som trekker filmen veldig opp.
1: Ja, hva ender terningen på da?
0: Ja, det en film som du går, som liksom, det artig å snakke om, og det gøy å gå og grunne litt på den etterpå, men man koser seg ikke sånn super mye underveis i kinosalen, altså. Og det må man av og til gjøre, i hvert fall i en sånn underholdningspopcornfilm av denne typen. Men vet du hva? Det holder til en 4 på terningen fra meg til Project Hail Mary.
2: So, I met an alien. He's kind of growing on me. At least he's not growing in me, you know, which was a concern for a little while.

0: Det er vanskelig å finne bil, altså.
1: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
2: Kanskje jeg kan hjelpe.
1: Oi, en stemme fra oven.
0: Er det?
2: Det er meg, voiceoveren. Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner med 30.000 i kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på mgmotors.no.
3: Ja, det er Volt.
4: Hei, Sandu. Har dere salg nå?
3: Vi har salg, ja. Opp til 40% på klær fra Oscar Jakobsson, Morris, NN07, Polo, Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
4: Ah, og det gjelder alle butikker?
3: Alle butikker. Og voltfashion.com.
4: Ah, du, da ses vi.
5: Når det mat?
6: Yes! Skal vi ha taco?
7: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
8: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip. Vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
9: Formiddagen på P6 Rock presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay.
10: Tilbake til de beste rockeklassikerne.
11: This is Brian Johnson from AC/DC.
12: P6 Rock.

0: har vi P6-nyheterna, klokka den 12.
1: En mann I 30-årene siktet for drapsforsøk etter at en kvinne I 30-årene ble funnet alvorlig skadd I en bolig på Nærbø på Jæren I går. Mannen ble avhørt I går, men har foreløpig ikke tatt stilling til straffskyld. Mannen skal også avhøres I dag. Politiet sier det en relasjon mellom den siktede mannen og kvinnen var bevisst da hun ble fraktet til sykehuset. Et Norwegian-fly på vei fra Gardermoen til Dubrovnik måtte lande I Wien etter at flyet fikk en sprekk I frontruten I dag tidlig. Passasjerene fikk beskjeden over høyttalerne før flyet tok en skarp sving og startet nedstigningen, ettersom kapteinene ville inspisere sprekken, skriver VG. Flyet landet trygt, og ingen ble skadet. Og den populære amerikanske hurtigmatkjeden KFC kommer til Norge, det melder Bergens Tidende. Det Apollo Group som kjøper opp den norske kjeden Fly Chicken, der de fleste restaurantene etter planen skal bli til KFC, og planen flere nye restauranter de neste 5 årene, noe som vil koste rundt 20 millioner euro, tilsvarende nesten 220 millioner kroner. Nyhetene fikk du av Marie Nyrø.
2: Spiller bare rockeklassikere.
3: Dette P6 Rock.
2: Med Espen Hoff.
0: Jeg har fornom blomst I dag, Twisted Sister og Kiss på P6 denne sommermandagen som ruller videre med de største rockklassikerne. Og aller først noen som nylig besøkte Europa, Def Leppard.

med mandager, spesielt hvis du har en mandag der du har litt sommerferie til gode og bare casher den ut med å ha noen sånne strødager hjemme rundt I bordslaget. Kanskje du tar deg en liten gåtur til den lokale kaféen for å sitte og slappe av og I proppene høre de største rockeklassikerne. Det en fin mandag det.

0: nytt album ute nå. Foreign Tongue heter plata til Rolling Stones. De har jo hverken promotert med turné forrige plata, Hackney Diamond, eller noen planer om å promotere den som kom nå. Får vi jo bare håpe og se da om de kommer med noen uttalelser om turné neste år fra Rolling Stones. De skulle på turné, de droppet det, men så fant de ny vokalist, og så dro de på USA-turné I stedet for å feire 50 år med musikk. Snart Twisted Sister.
1: Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fortør!
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei Erik, Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele vikku, vil jeg by på et gressengjements middagstips. Ukens Joker nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost for ost.
4: Joker, den gode naboen.
5: IKEA Kunderadio.
6: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knatterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
7: Unnskyld?
8: Men?
7: Hvordan funker elbil-lading her I Danmark?
8: Det bare brikken på klær. Det her kan bare bruke klær på elbil-brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
9: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
10: Elton!
9: Enkel elbil-lading som bare funker.
11: Når det mat?
12: Yes! Skal jeg taco?
9: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
13: Formiddagen på P6 Rock presenteres av kjølebokser fra Biltema.
14: Tilbake til de største rockklassikerne.
15: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
16: Hi, this is John Bon Jovi.
17: This is Gene Simmons.
18: I'm in Kiss, and you're not.
14: P6 Rock.

0: å svinge seg til dette også. En ordentlig klassiker fra Kiss, I Wanna Rock and Roll All Night. Og du skal få svinge deg til flere sånne gode klassikere. Beatles har en. Jeg vet ikke om du skal svinge deg så veldig mye til den, men du kan I hvert fall være med å synge på den. Men en du skal svinge deg til, det en klassiker fra CC Top om noen få strakser. Da får du Sharp Dressed Man.
1: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
2: Visste du at tax-free har klikk- og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og når det sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt Kjelsberg kaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Steinsprut og ruteskift.
5: Strøm- og energiselskapet Fortun presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortun stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge I Norden. Les mer på fortun.no/Norway Cup.
6: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
7: Det var enkelt.
6: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
8: Visste du at nesten alle som jobber I Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn Besøk oss I butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
9: Største rockeklassikerne.
10: Hi, this is Neil Young.
11: This is Richie Sambora.
12: This is Steven Tyler from Aerosmith.
13: This is Ever Harriet Blondie.
14: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Lynyrd Skynyrd.
15: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
16: Dette perfekt rock.

siste mandagen I juli måned, If It Makes You Happy på P6 Rock. Og det vi tror kommer til å gjøre deg glad, det jo de største rockeklassikerne. Men så det jo også da disse rockeklassikerne som ikke sånn typisk rock and roll, der du skal hoppe og sprette rundt og synge for full hals. Nei da, du har rockeklassikere som tar deg helt ned I dybden, får deg til å få hvilepuls og slappe av, men mest av alt, tid til å både synge med og

0: Det ble jo en ganske liten frokost.
1: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
0: Men det jo bare et par timer til lunsj.
1: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
0: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
1: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
2: Bank, bank.
3: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
4: Hallo, Geir.
3: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på?
4: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som yngre og mer lekne være veldig bra.
3: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
4: Ikke sant? Penny enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
3: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
5: Sommerens store salg i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
6: Unnskyld?
7: Men?
6: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
7: Det bare å brygge på klær. Det her kan bare bruke klær på lave og brygge mye til. Og så tar du bare det her bryggen, og det overhovedet ikke noe problem.
8: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
9: Elton!
8: Enkel elbillading som bare funker.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og når det sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt kjelsbergkaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: Formiddagen på P6 Rock presenteres av redningsvester fra Biltema.
11: Tilbake.
12: Til enda flere rockeklassikere.
11: Med Axl.
13: M/P6
11: Rock.

dagen, og med det så skal også André Gjermann gjøre seg klar for å følge deg videre med de største rockklassikerne her på P6 Rock. Jeg heter Espen Hoff. Frem til klokka blir ett blant annet, så slår vi følge med Aerosmith, og så blir det et par andre gode låter før klokka blir hele. Jeg heter Espen Hoff. Ha en fin mandag videre med P6 Rock.

0: Riktig god ettermiddag. Da klokka ett, og det klart for nyheter her på P6 Rock.
1: Mangel på olje kan gjøre mye av det du kjøper dyrere fremover, det advarer sjefsanalytiker i Nordea, Tina Saltvedt. Hun sier det rett og slett kan bli oljemangel, og det vil merkes på lommeboken vår.
2: Det bidrar til å presse opp prisene på bensin, diesel, men også transport samlet sett. Og det gjør at denne prisøkningen etter hvert kan smitte over på veldig mange av de spesielt matvarene som vi bruker hver dag.
1: Mannen i 30-årene som siktet for drapsforsøk etter at en kvinne i 30-årene ble funnet alvorlig skadet i en bolig på Nærbø på Jæren i går, nekter for vold. Han nekter også straffskyld, opplyser hans advokat til NTB. Ifølge politiet er det en relasjon mellom den siktede mannen og kvinnen. Shein skylder på Donald Trumps fjerning av tollfritak for småpakker i USA for selskapets økonomiske underskudd i år. I årets tre første måneder tapte selskapet 99 millioner dollar mot et overskudd på 395 millioner dollar i samme periode året før, melder BBC. Brannmannskaper har fremdeles ikke kontroll på brannen i Girard-regionen i Frankrike. Likevel er det færre tilløp til brannen i går, ettersom det blåser mindre, skriver nyhetsbyrået AFP. Flammene nærmer seg storbyen Bordeaux, og turister frarådes å reise til regionen. Nyhetene fikk du av Frida Ystebø.
3: Spiller bare rockeklassikere.
4: Dette er P6 Rock.
3: Med André Gjermann.
0: Ja, da jeg på plass igjen. Det mandag, og jeg håper du har en strålende ettermiddag. Espen Hoff har forsvunnet ut av studio, og jeg klar for å spille rockeklassiker, og hvorfor ikke bare starte med The Prince of Darkness.

Rock og hyggelig at du slår følge med meg. Jeg tenkte umiddelbart skulle minne deg på om at Europe kommer til Norge I år. De har jo 40-årsjubileum for The Final Countdown, og vi har billetter som vi skal dele ut I en konkurranse som starter 3. august. Det bare å følge med her på P6 Rock. Nå skal du få både norsk rock fra Jokke Valentinerne. Det blir Survivor Eye of the Tiger etterpå. Aller først enda litt mer tilbake I tid til The Drugs. Her

0: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg restaurantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og i tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Innsprut og ruteskift. Spilglass.
2: McDonalds serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
3: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
2: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonalds. Nå over til jingle.
4: IKEA Kunderadio.
5: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
6: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
7: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
8: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne i bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.
9: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
10: Formiddagen på P6 Rock presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay.
11: Tilbake til de største rockeklassikerne.
12: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
13: Hi, this is John Bon Jovi.
14: This is Gene Simmons.

Jeg nevnte just det at Europe kommer til Norge, og vi skal ha konkurranse der du kan vinne billetter til den konserten. Et band som jeg gjerne skulle sett I Norge denne gangen når de ute på sin Forever-turné Bon Jovi. Men de kommer I hvert fall til England og Wembley, så hvis du har muligheten til å stikke over og se den konserten der, så vil jeg gjort det. Ta et par kjappe pint på en pub, og så se John Bon Jovi og resten av gutta I bandet fra New Jersey. Og Wembley det og blir stort, det ingen tvil om. Du skal få deres aller første hit her etterpå. Først litt sørstatsrock fra Creedence.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF-rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
4: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
5: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
6: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
7: Ok, takk til dere begge to.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Unnskyld? Men. Hvordan funker elbillading her I Danmark?
10: Det bare her brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på elbillading, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
11: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
12: Elton!
11: Enkel elbillading som bare funker.
13: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og når det sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt Kjelsberg kaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
14: Alle de største rockeklassikerne.
15: Hi, this is John Bon Jovi.
16: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
17: Hi, this is Lenny Kravitz.
18: Hi, this is Eric Clapton.
19: Hi, this is Robert Plant.
4: This is Jimmy Page.
3: My name is Bono.
0: We're called U2.
2: I'm PSX Rock.

ferie og nyter dager ute på skjær og holmer og I andre byer enn der de pleier å være ellers. Men hvis du I hovedstaden, så tenkte jeg skulle gi deg et par kjappe tips til hva du kan finne på. For det mye som gratis også. Hver eneste helg I juli så fyller sentralen blant annet med gratis familieforestillinger. Det blir urbant sirkus, teater, kreative verksteder for barn og mye, mye mer. Hvis du går inn på Visit Oslo, så finner du mer om sommer på sentralen der. Nå I helgen så inviterte Kongen Marina til festival, men mulig at noen var der ute, var flere ulike temaer rett ved Oslofjorden, men det også mulig å komme seg ut på sjøen på andre måter. Da må du kanskje betale en trikkebillett, men det bør de fleste klare, kanskje til og med ha overgang hvis du tar trikken ned til havna og tar en av båtene ut på øyene som ligger rett utenfor Oslo sentrum. Det jo flere av de små øyene som veldig hyggelige å ta en liten tur til og ta et bad, kanskje. Hovedøya, Gressholmen eller Langeøyene ikke langt unna hvis du I hovedstaden.

0: Om 500 meter, ta til høyre.
1: Nei, det blir ikke helt
0: riktig. Sving inn på Burger King.
1: Hæ?
0: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
1: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
0: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
1: Oh.
0: Burger King.
1: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
0: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
1: Ok, jeg gjør det.
2: Steinsprut og ruteskift.
3: Spilgass.
4: Ukens fredagsfilm på Viaplay Spider-Man No Way Home. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
5: Ja, det Volt.
6: Hei, Sandu. Har dere salg nå?
5: Vi har salg, ja. Opp til 40% på klær fra Oscar Jakobsson, Morris, NN07, Polo, Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
6: Ah, og det gjelder alle butikker?
5: Alle butikker. Og voltfashion.com.
6: Ah, du, da ses vi.
7: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
8: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
9: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne I bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden BilExtra. Best på bil.
10: Du har en ny beskjed.
11: Hei Erik, Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et grassengjements middagstips. Ukens joker nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost, hold ost.
12: Joker, den gode naboen.
13: Formiddagen på P6 Rock presenteres av kjølebokser fra Biltema.
14: Tilbake. Til de beste rockklassikerne.
15: Hi, this is Joe Elliott from Def Leppard.
16: This is Alice Cooper.
17: P6 Rock.

Hyggelig at du hører på P6 Rock denne mandagen. Jeg håper du har en fin ettermiddag. Klokka begynner å nærme seg to, og det betyr at du snart får nyheter her på kanalen. Etter nyhetene fortsetter jeg selvfølgelig å spille rockeklassikere, og vi skal også ta en titt på en ny film, en filmanmeldelse av Michael. Vår faste filmanmelder Einar Aarvik triller terning etter nyhetene klokka to, altså. Nå får du først Spin Doctors. Dette Two Princes.

0: Riktig god ettermiddag, klokka to, og det klart for nyheter her på P6 Rock.
1: Tre kvinner skal være knivstukket I Paris nå I ettermiddag, det opplyser fransk politi. En mann som hadde to kniver på seg nå pågrepet. De tre kvinner fraktet til sykehuset, men skadeomfanget ikke kjent. Mannen som var mistenkt for å ha vært passasjer I bilen som kjørte inn I folkemengden under Pride-feiringen I Berlin lørdag nå løslatt. En person ble drept og 29 skadet I angrepet. 21-åringen som var mistenkt for å ha kjørt bilen og senere brukte machete ble skutt og drept av politiet I går. Mangel på olje kan gjøre mye av det du kjøper dyrere fremover, det advarer sjefsanalytiker I Nordea, Tina Saltvedt. Hun sier det rett og slett kan bli oljemangel, og det vil merkes på lommeboken vår.
2: Det bidrar til å presse opp prisene på bensin, diesel, men også transport samlet sett. Og det gjør at denne prisøkningen etter hvert kan smitte over på veldig mange av de spesielt matvarene som vi bruker hver dag.
1: Politiet undersøker nå hva som skjedd med kvinnen I 40-årene som ble funnet død på Voss I går. Kvinnen ble funnet I vannet av en forbipasserende. Politiet sier til TV2 at de jobber ut fra flere hypoteser, både at det kan ha skjedd noe straffbart eller at dødsfallet skyldes sykdom. Ingen pågrepet I saken, og politiet heller ingen mistenkte. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.
3: Spiller bare rockeklassikere.
4: Dette P6 Rock.
3: Med André Gjermann.
0: Ja, da klokka passert to, og jeg håper du fortsatt har en fin mandag ettermiddag. Jeg håper selvfølgelig du har ferie og nyter og slapper deilige dager, men hvis du på jobb, så håper jeg du har fine dager på jobb også. Akkurat som meg, jeg frem til fem. Dette Bruce Springsteen.

George Thorogood and the Destroyers ligger klart her. Det gjør også Gary Moore med Parisian Walkways, en live version av hans herlige låt sammen med tidligere bandkollega Phil Lynott. Nå håper jeg du nyter sommerdagene. Det 27. juli I dag, og det går fort nå til denne måneden over. Men la oss ikke tenke på det. Her Animals med The House of the Rising Sun.

0: heldige T6-lyttere har i år fått med seg Tons of Rock, CC Top I Trondheim og snart Bon Jovi I London.
1: Etter sommeren fortsetter vi med å gi P6-lytterne store rockopplevelser. Og kanskje blir det du som får oppleve Europe, Deep Purple eller Dum Dum Boys I Oslo.
0: Frem til da, nytt rockeklassikerne på P6 Rock.
2: Endelig det Tour de France, og Uno X deltar for fjerde år på rad. Følg gutta på TV2 fra 4. Til 26. juli, og jentene på Eurosport fra 1. Til 9. August. God sykkelsommer fra Uno X.
3: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, supprett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
4: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
5: Mer av det du elsker.
6: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
7: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne I bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden BilExtra. Best på bil.
8: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.
0: Og nå, rockeklassikere.
9: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
10: Hey, this is Billy Gibbons.
11: Justin Hill.
12: And Frank

0: en live versjon av Gary Moores Parisian Walkways på P6 Rock. Nå det klart for et lite gjennomhør med en filmanmeldelse. Vår faste filmanmelder Einar Årvik var litt tidligere I sommer innom min kollega Silje Stang tok en titt på den nye filmen om Michael Jackson.
1: Da den her. Den biografiske filmen om Michael Jackson heter bare Michael, filmanmelder Einar Årvik.
2: Ja, og Michael den oppfører seg nøyaktig sånn som alle sine biopic-artistbiografi-filmer sjanger-frender. Vi begynner med at Michael nærmer seg scenen, han skal ut og synge, kanskje litt nervøs, og så kommer det flashback tilbake til barndommen. Og ikke sant, der hvor de I andre sånne filmer så det sånne foreldre som sier, nei, du skal ikke følge drømmen din, du skal bli som meg, bli kjedelig, ikke følge drømmen. Her det litt omvendt, da. Her det den grusomme pappan Joe Jackson, som pisker unge Michael og resten av brødrene med belte for å liksom få den disiplinen han vil, og filmen handler jo om da, ikke sant, Michaels løsrivelse fra faren, parallelt med at han blir verdens største popstjerne gjennom alle tider.
3: Let me tell you something. In this life, you're either a winner or you're a loser. Y'all wanna work in a steel mill like me for the rest of your days?
4: No, sir.
3: Yeah, cause I sure as hell don't. Y'all willing to fight for it?
4: Yes, sir.
3: I need to hear you a little louder. Y'all willing to fight for it?
4: Yes, sir.
2: At Michael tradisjonell, det bare ett av problemet den har egentlig. Den, altså, filmens prosjekt det jo helt åpenbart å bare booste markedsverdien da, og det strømmetallene og på en måte det kommersielle ved Michael Jackson. Dermed den mye mer opptatt av, hva skal vi si, mytologien og popfiguren da, enn menneske bak. Selv om det hans egen nevø som spiller titelrollen. Vi blir ikke kjent med Michael, vi tas bare litt sånn Wikipedia-style gjennom alt vi vet fra før, med voldelig far, med Jackson 5, med flott solokarriere, og filmen på en måte også heldigvis da, kanskje mer opptatt av musikken og musikkvideoen og det estetiske rundt Michael enn det menneskelige, men det sitter ikke helt, og den alt for lang. Det fælt å si at det for mye musikk I en sånn type film, men når den slutter med to liksom usammenhengende sangnumre, der ryker det blant annet da, et øye på terningen, og så trekker det opp at vi så herlig innom I musikkvideoinnspillingen av Thriller, hvor Michael med monstermaske driver og diskuterer litt med regissøren om beina til danserne, blant annet. Den full av enkelte veldig fine øyeblikk, men det blir for langt og for ujevnt, og så det litt påfallende at hans forhold til barn ikke nevnes I det hele tatt.
1: Det vel kanskje sammenheng med at brødrene har hatt ansvaret for filmen, men hva blir terningkastet ditt da?
2: Det mye bra, men det også mye dårlig, og det mye veldig, veldig tradisjonelt, og det betyr at Michael får en treer på terningen fra meg.
5: She's got all these ideas in my head. She's gotta get them out.
6: And do it, Michael. Not a little boy anymore.

0: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg restaurantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og i tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: This is Chris from Nirvana.
2: Hi, this is Brian May from Queen.
3: This is Chris Cornell.
4: Hi, Rockers. This is Billy Idol.
5: Dette

0: største rockeklassikerne.
1: Dette P6 Rock.

tidligere år var Iron Maiden på Tons of Rock, og nå ser jeg at det svenske Pophouse kjøper 50% av Iron Maidens musikk- og merkevarerettigheter, og så skal de satse stort på nye fanopplevelser. Da. Det jo en milliardavtale Iron Maiden inngår, og selv om gutta ja, opptrer som de skulle vært 25 år på scenen, så begynner de å dra på året. Det kanskje like greit å være sikker på at pensjonisttilværelsen sikret. Pophouse for øvrig samme som kjøpte rettighetene til Kiss og mange, mange andre. Her på P6 Rock nå skal du få både Blondie og Depeche Mode, men aller først her David Bowie med Life on Mars.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff før 41,90, nå bare 29,90. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer! Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
1: Unnskyld?
2: Men?
1: Hvordan funker elbillading her I Danmark?
2: Det bare å bruke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og bruke mye chat. Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
3: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
4: Elton!
3: Enkel elbillading som bare funker.
5: IKEA Kunderadio.
6: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

0: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
1: Jo, jo, men først en tur til Biltema
2: Ta vare på hjemmet ditt Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema Hvorfor betale mer? Biltema En håndfull med solkrem til hele kroppen annenhver time anbefalt å bruke når du soler deg Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
3: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.
4: Tilbake
5: til enda flere rockeklassikere.
6: Hi, this is Chris from Nirvana.
4: P6 Rock.

Klokka nærmer seg Terry, og da vet du at det blir nyheter her på P6 Rock om ikke lenge. Jeg fortsetter selvfølgelig å spille rockeklassikere rett etter nyhetene, og har blant annet musikk liggende klart fra Neil Young og Cranberries. Håper du blir med meg videre. Dette Depeche Mode, Personal Jesus. Reach out.

0: Riktig god ettermiddag, det klart for en nyhetsoppdatering her på P6 Rock. Klokka tre.
1: Det bare et spørsmål om tid før vi får en stor skogbrann I Norge. Det advarer klimaforsker ved Cicero Bjørne Samset. Akkurat nå herjer flere skogbranner sør I Europa og hundretusenvis evakuert. Lignende branner har det vært flere av de siste årene, og vi må være forberedt på at noe lignende kan skje her hjemme.
2: Disse lange hetebølgene, sånn som vi har sett nå I sommer, de tørker ut bakken, de tørker ut skoger, så over tid så får man veldig sterk brannrisiko.
1: En kvinne kritisk skadet etter knivstikking I Paris I ettermiddag. To andre kvinner skal også ha blitt knivstukket, men skadeomfanget ikke kjent, opplyser fransk politi. Alle tre sendt til sykehus. En mann som hadde to kniver på seg pågrepet. Motivet for angrepet ikke kjent. En barnehage på Slemdal I Oslo har blitt utsatt for hærverk. Da ansatte kom på jobb I dag var gulvet dekket av maling, glitter og matsøl, I tillegg til ødelagte møbler og leker. Hærverket politianmeldt. Har du hatt din første dag på jobb etter ferien I dag og føler du nesten ikke har gjort noe som helst, da du nok ikke alene. Fellesferien nå over, og det egentlig en bra ting om du sliter med å være like produktiv som før ferien, sier arbeidspsykolog Stian Midtgaard.
3: Det helt normalt, og det egentlig et bra tegn, for det betyr egentlig at du har klart å koble litt av.
1: Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.
4: Spiller bare rockeklassikere.
5: Dette
4: P6
0: Rock
4: med André
0: Gjermann. Ja, da har klokka akkurat rundet tre, og jeg fortsetter å spille rockklassikere denne mandagen, og håper du har en strålende ettermiddag. Dette Neil Young, Rocking in the Free World.

distinkte gitarlyden til Mark Knopfler I Dire Straits skal du få etterpå med en låt fra deres mestselgende album Brothers in Arms I tillegg en låt fra Deep Blue Something aller først til en låt som de aller fleste kjenner godt fra gjennombruddsfilmen til Tom Cruise Risky Business Bob Seger and the Silver Bullet

0: unnskyld?
1: Ja.
0: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
1: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei, Erik. Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et gressengjemens middagstips. Ukens joker er nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost, hold ost.
6: Joker, den gode naboen.
7: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
8: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i.
9: Følg med da.
10: Karer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
11: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver: Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse, hjertefjes, kysse, hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du er den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt
12: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo. Klart du kan.
13: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
14: Husk at det lønner seg å være trofast. Som venn av Musti får du hver syvende forsekk gratis. Bli venn av Musti i butikk eller på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
15: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.
16: Og nå, rockeklassikere.
17: Hello you rotten little bloodsuckers. This is Alice Cooper.
18: Hi, this is Chris from Nirvana.
19: This is Bruce Springsteen.
16: P6 Rock.

0: nesten umulig å ikke bli godt humør av de Blue Somethings Breakfast at Tiffany's. Om ikke lenge, både norsk rock her på P6 Rock og mannen som dukker opp med bandet sitt på Wembley I England I september. Aller først Lou Reed med Perfect Day.
1: Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

0: kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
1: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
0: Nei.
1: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
0: Ja. Hvor skal man dra da?
2: Biltema! Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
3: McDonalds serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
4: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
3: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå, jingle.
5: Hallo! Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist, så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
6: Levende lys og kake til meg?
7: Mamma, jeg kommer!
6: Mamma?
7: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit I kveld.
6: Så romantisk, ja.
8: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
9: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg ristorantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og I tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: IKEA Kunderadio.
11: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no. Tusenfryd presenterer Dagens Skrik. Ja, det var Lise som ble sendt I værs I Space Shot. Vi holder åpent hver dag. Husk at Badefryd inkludert I billetten. Se tusenfryd.no.
12: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
13: Det var enkelt.
12: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
14: Ja, det Volt.
15: Hei, Sandu. Har dere salg nå?
14: Vi har salg, ja. Opp til 40% på klær fra Oscar Jakobsson, Morris, NN07, Polo, Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
15: Ah, og det gjelder alle butikker?
14: Alle butikker. Og voltfashion.com.
15: Ah, du, da ses vi.
16: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
17: Hi, this is Neil Young.
18: This is Richie Sambora.
19: This is Steven Tyler from Aerosmith.
20: This is Ever Harry of Blondie.
21: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Leonard Skinner.
22: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
23: Dette perfekt rock.

det blir fest på Wembley I september med Bon Jovi. Snart får du kanadiske Bryan Adams og kanskje den aller største stemmen I grønsjen. Her på P6 Rock først. Beatles, her Come Together.

0: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne I bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden BilExtra. Best på bil.
1: Når det mat?
2: Yes! Skal jeg taco?
3: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
4: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt, Her ville jeg kanskje spurt...
5: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
6: Bank, bank.
7: Du I et ulykkelig forhold?
8: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
7: At du ikke så viktig?
8: Da burde du bytte forhold.
7: Ja, bankforhold.
8: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontorent.
7: Og prisvinnende kundeservice.
8: Sjekk penny.no.
9: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.
10: Tilbake til de beste rockeklassikerne.
11: Hi, this is Brian Adams.
12: This is Angus Young and
13: Brian Johnson from AC/DC.
14: Dette P6 Rock.

Det blir nyheter her på P6 Rock så fort klokka blir fire, og så fortsetter jeg å spille rockeklassikere helt til fem, og håper du blir med meg videre. Jeg har masse bra musikk liggende klart til deg nå før nyhetene, hvor du kanskje den aller største stemmen I grønnsjen her Chris Cornell.

0: Riktig god ettermiddag, da klokka blitt fire og det klart for nyheter her på P6 Rock.
1: En nyhetebølge på vei mot Spania, ifølge det nasjonale meteorologiske institutt, der det venter temperaturer over 40 grader fra og med onsdag og i 5 dager fremover. Spania hardt rammet av skogbranner denne sommeren, og i Madrid-regionen herjer flammene fremdeles, der over 190 000 nå evakuert. Flere titalls nordmenn har meldt inn skader etter de omfattende skogbrannene i Europa, det melder Gjensidige, som sier at skademeldingene gjelder evakueringer, ødelagte ferieplaner og ekstrautgifter til transport og overnatting. Totalt over 325 000 mennesker evakuert fra skogbrannene i Spania og Frankrike. En mann i 40-årene fra Romsdal dømt til 2 år og 2 måneders fengsel for oppbevaring av store mengder narkotika. I dommen fra Nordmøre tingrett kommer det frem at mannen var klar over mengdene narkotika han oppbevarte. Har du hatt din første dag på jobb etter ferien i dag og føler du nesten ikke har gjort noe som helst, da du nok ikke alene. Fellesferien nå over, og det egentlig en bra ting om du sliter med å være like produktiv som før ferien, sier arbeidspsykolog Stian Midtgaard.
2: Det helt normalt, og det egentlig et bra tegn, for det betyr egentlig at du har klart å koble litt av.
1: Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.
3: Spiller bare rockeklassikere.
4: Dette P6 Rock.
3: Med André Gjermann.
0: Ja, da har klokka passert 4. Jeg spiller rockeklassikere frem til 5. Og det betyr en hel time det med både Stones, Lemonheads og ZZ Top for å ha nevnt noe. Aller først, her Pink Floyd.

extra spiritual. A telescope.

Det har vært fotballfeber I Norge I sommer, det har det vært I England også, og det har det også vært I gruppa Rolling Stones. Vi har sett flere av medlemmene dukke opp på kamper. Mick Jagger var blant annet sammen med Ronnie Wood på kampen mellom England og Norge. De heide selvfølgelig på feil fotballlag, men gikk seirende ut da I kvartfinalen mot Norge. Jeg vet ikke om Mick Jagger var med å ro, men her han I hvert fall med Beast of Burden.

0: Visste du at nesten alle som jobber I Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn Besøk oss I butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
1: Unnskyld?
2: Men?
1: Hvordan funker elbillading her I Danmark?
2: Det bare å brikke på klær. Det her kan bare bruke klær på lave og brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
3: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
4: Elton!
3: Enkel elbillading som bare funker.
5: Gå ikke glipp av. Sluttsalg på alle hagemøbler og alt til hagen hos Jysk. Spar 20-60%. Alt skal vekk. Kjøp nå I din lokale Jysk-butikk eller online på jysk.no. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservice-kjeden Vianor.
7: Til rockeklassikere.
8: Hi rockers, this is Billy Idol.
9: Hi, this is Ever Harry of Blondie.
10: This is Robert Plant. You're listening to the home of rock and roll.
11: P6 Rock.

Två gånger I år har ZZ Top gästet Norge med sin The Big One turné. De var både på Sverresborg museum I Trondheim och över Oslo. Du får lage range här på P6 nå så blir det status quo rätt efterpå. Rumors spread around in that Texas town. About to check outside the game. You know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls.

0: bank.
1: Er du i et ulykkelig forhold?
2: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
1: At du ikke er så viktig?
2: Da burde du bytte forhold.
1: Ja, bankforhold.
2: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger, og Norges råeste brukskontoren.
1: Og prisvinnende kundeservice.
2: Sjekk penny.no. Penny.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei, Erik. Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et grassengjemens middagstips. Ukens joker er nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost, hold ost.
5: Joker, den gode naboen.
6: Steinsprut.
7: Prisbilglass. 0,90,09.
8: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
9: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
10: This is Angus Young from AC/DC.
11: This is Bruce Springsteen.
12: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.
13: Dette P6 Rock.

ferie, og mange liker å komme seg litt ut av landet, og en av de landene vi gjerne reiser til, det Danmark, det med lange, fine, hvite strender eller byliv I København. Og en av de som også likte å være urban I København, det var Kim Larsen, som til stadighet ble sett på sykkel.

0: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver: Min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her så tror jeg vil snakke med noen på
1: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
2: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
3: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket eller har de spist alt for mange is alt for fort?
2: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
4: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
5: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
4: Nei.
5: Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
4: Ja. Hvor skal man dra da?
6: Biltema!
7: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
8: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.
9: Tilbake til enda flere rockeklassikere.
10: Hi everybody, this is Jonathan Cain from Journey.
11: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.
10: P6 Rock.

ACDC med Hell's Bells fra albumet Back in Black på P6 Rock. Da klokka straks 5, og det betyr at jeg takker for i dag og ønsker deg en riktig fin mandag videre, og så håper jeg vi høres snart igjen.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Rammede av storbrannen i Krokstadelva oppgitt over at tilreisende kommer til katastrofeområdet for å glane og ta bilder. Det nå halvannen uke siden brannen som slukte 116 boliger. Ordfører i Drammen Kjell Arne Hermansen sier folk må ta hensyn til de rammede.
2: Det har vært veldig mye bilder i media, så jeg tror det greit å tenke seg gjennom at dette jo berørte som bor der, og jeg tror ikke de ønsker den oppmerksomheten.
1: Og brannvesenet må fortsatt bli værende i Birkenes i Agder etter den snart en uker lange skogbrannen. Brannen stort sett slukket, men det varme i terrenget, og med mye vind frykter brannvesenet at det skal blusse opp igjen, skriver NRK. Det anslått at rundt 1000 mål svidd av i brannen. Nær halvparten av alle hodeskadepasientene sør i Gaza de første 9 månedene i fjor var barn, det viser en ny studie gjennomført av leger ved St. Olavs hospital. Av 719 pasienter var 321 av dem barn med en medianalder på 13 år. Over 90% av skadene skyldtes splintskader fra eksplosive våpen. Både Vips, Xbox og Microsoft har problemer nå i ettermiddag, det viser oversikten fra Down Detector. Blant annet skal Xbox-brukere over hele verden ha problemer med å logge inn, få tilgang og å starte spill. Det ikke kjent hva som årsaken til problemene. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: har vi sendt P6-lyttere til Tons of Rock, ZZ Top I Trondheim, og snart får oppleve Bon Jovi I London.
1: Etter sommeren fortsetter vi, og da kan det bli du som får oppleve Deep Purple I Oslo Spektrum, eller Europe på Sentrum Scene.
0: Nyt rockeklassikerne på P6 Rock hele sommeren, og følg med til høsten for å vinne.
2: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger søv!
3: Gikk ikke bruktbilskjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.

0: Sommerens store salg I gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL. Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Dekk Hotel fra Dekk- og bilservicekjeden Vianor.
1: Alle de største rockeklassikerne.
2: Hi, this is John Bon Jovi.
3: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
4: Hi, this is Lenny Kravitz.
5: Hi, this is Eric Clapton.
6: Hi, this is Robert Plant.
7: This is Jimmy Page.
8: My name is Bono.
9: We're called U2.
10: Dette I'm P6 Rock.

0: iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsin din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
1: Ja, det Volt.
2: Hei, Sandu. Har dere salg nå?
1: Vi har salg, ja. Opp til 40% på klær fra Oscar Jakobsson, Morris, NN07, Polo, Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
2: Ah, og det gjelder alle butikker?
1: Alle butikker. Og voltfashion.com.
2: Ah, du, da ses vi.
3: Steinsprut. Rispilkass.

0: kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
1: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
0: Nei.
1: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
0: Ja, hvor skal man dra da?
2: Biltema!
3: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
4: Når det mat?
5: Yes! Skal jeg taco?
6: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
7: Unnskyld?
8: Ja.
7: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
8: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
6: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
9: Elton!
6: Enkel elbil-lading som bare funker.
10: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.
11: Tilbake. Største rockklassikerne.
12: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
13: This is Bruce Springsteen.
14: Dette P6 Rock.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Rammede av storbrannen i Krokstadelva oppgitt over at tilreisende kommer til katastrofeområdet for å glane og ta bilder. Det nå halvannen uke siden brannen som slukte 116 boliger. Ordfører i Drammen Kjell Arne Hermansen sier folk må ta hensyn til de rammede.
2: Det har vært veldig mye bilder i media, så jeg tror det greit å tenke seg gjennom at dette jo berørte som bor der, og jeg tror ikke de ønsker den oppmerksomheten.
1: Og brannvesenet må fortsatt bli værende i Birkenes i Agder etter den snart en uker lange skogbrannen. Brannen stort sett slukket, men det varme i terrenget, og med mye vind frykter brannvesenet at det skal blusse opp igjen, skriver NRK. Det anslått at rundt 1000 mål svidd av i brannen. Nær halvparten av alle hodeskadepasientene sør i Gaza de første 9 månedene i fjor var barn, det viser en ny studie gjennomført av leger ved St. Olavs hospital. Av 719 pasienter var 321 av dem barn med en medianalder på 13 år. Over 90% av skadene skyldtes splintskader fra eksplosive våpen. Friidrettsstjerne Jakob Ingebrigtsen klar for EM i Birmingham i august, det melder han selv på Instagram. Ingebrigtsen gikk gjennom en akillesoperasjon tidligere i år, og det var knyttet stor usikkerhet til om han kunne delta i mesterskapet senere i sommer. 25-åringen deltok ikke i NM forrige helg. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
3: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette

0: Sommerens store salg I gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
1: Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne, Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist, så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid, da. Fort gjør!
2: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
3: Mer av det du elsker. Steinsprut og ruteskift. Spilkass.
4: 0909. P6 Rock de største rockeklassikerne.
5: Hi, this is Mick Jagger.
6: This is Chris from Nirvana.
7: Hi, this is Brian May from Queen.
8: This is Chris Cornell.
9: Hi, Rob.

0: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norsk gullerot for kun 19,90 per bunt. Ikke bare det en buntsolid pris, men det som så bra med norske gullerøtter at de like gode å knaske på som de i matlaging. Og har du lyst på andre norske grønnsaker, får du blant annet 400 gram stangselleri for kun 24,90 og isbergsalat for kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
2: Jo, men først en tur til. Biltema!
3: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
4: Ukens fredagsfilm på Viaplay Spider-Man No Way Home. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
5: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg risorantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og i tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: E6

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei Erik, Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et grassengjements middagstips. Ukens Joker er nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost, tål ost.
2: Joker, den gode naboen. Sommerens store salg i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
3: Tilbake
4: til de største

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: En mann i 30-årene er siktet for drap etter at en kvinne døde i den alvorlige voldshendelsen på Jæren i går. Kvinnen i 30-årene ble sendt med alvorlige skader til sykehus og ble erklært død i dag, opplyser politiet. Mange nordmenn lar seg ikke skremme av skogbrannen og bestiller fortsatt flybilletter til Bordeaux i Frankrike. Pressesjef i Norwegian, Katarina Solli, sier kundesenteret til selskapet mottar henvendelser om flyplassen i drift, men det er ikke noe som tyder på at folk kansellerer på grunn av brannen.
2: Vi har vært spente på hvordan det vil se ut dagene fremover, og i motsetning til hva jeg skulle tro i hvert fall, så er det faktisk nye bookinger som kommer inn.
1: Storbritannias nye statsminister Andy Durham lover nå at hans støtte til Ukraina er urokkelig. I dag så møtte han president Volodymyr Zelensky som den første internasjonale gjesten etter at han tok over som regjeringssjef.
3: My support for Ukraine is unwavering. It is 100% and I will do what in Ukraine people think is the right thing that they need. They will have in me a loyal support and I would do nothing that cuts across that position.
1: NRK har også tekniske problemer nå. Det fører blant annet til at forsiden ikke kan oppdateres og push-varsler ikke kan sendes. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.

0: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
1: Ja!
2: Tuller du? Det veggdyr I senga?
1: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg er klar. Vi må ut,
2: Vi går.
0: Noen skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
3: Så mange biler å velge.
4: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og gud vet hva.
5: Familiesuven MG SX EV fasit.
4: Oi, var det...
5: Det meg, voice-over-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
6: MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 I kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no. Om våre glimrende kampanjer.
7: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme. Viaplay. Mer av det du elsker.
8: Hallo!
9: Farmor!
10: Hei! Hei,
9: hei! Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
10: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
11: Mamma.
10: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
11: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
10: Ja!
11: Ja!
12: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Største rockeklassikerne.
14: Hi, this is Neil Young.
15: This is Richie Sambora.
16: This is Steven Tyler from Aerosmith.
17: This is Ever Harry of Blondie.
18: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Lynyrd Skynyrd.
19: Hello, this is Brian Johnson from SADC.
20: Dette P6 Rock.

0: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
1: Ja!
2: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
1: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg er klar. Vi må ut,
2: Vi går.
0: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand, i møte med veggedyr, i møte med livet.
3: Ja, kunderadio.
4: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
5: Husk at det lønner seg å være trofast. Som venn av Musti får du hver syvende fôrsekk gratis. Bli venn av Musti i butikk eller på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
6: Strøm- og energiselskapet Fortun presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortun er stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge i Norden. Les mer på fortun.no/Norway Cup.
7: P6.

0: På farten I sommer? Hos Uno X finner du kun lynladere. For en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra Uno X.
1: Hvem snakker du med?
2: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, den I eneren? Ok, ja, for den skal du ha I toeren. Nei, du skal ha den I toeren.
1: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
3: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
1: Ok, sommerferien.
2: Ja.
1: Vi kan altså dra på hyttetur.
2: Ja, eller telttur.
1: Biltur.
2: Fisketur.
1: Båttur.
2: Ja, eller bærtur da.
1: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
0: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
4: Rockklassikerne.
5: Hi, this is Brian May from Queen.
6: This is David Coverdale from Mindsnake.
7: Yes,

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: En mann i 30-årene er siktet for drap etter at en kvinne døde i den alvorlige voldshendelsen på Jæren i går. Kvinnen i 30-årene ble sendt med alvorlige skader til sykehus som ble erklært død i dag, opplyser politiet. Mange nordmenn lar seg ikke skremme av skogbrannen og bestiller fortsatt flybilletter til Bordeaux i Frankrike. Pressesjef i Norwegian, Katarina Solli, sier kundesenteret til selskapet mottar henvendelser om flyplassen i drift, men det ikke noe som tyder på at folk kansellerer på grunn av brannen.
2: Vi har vært spente på hvordan det vil se ut dagene fremover, og i motsetning til hva jeg skulle tro, så er det faktisk nye bookinger som kommer inn.
1: Storbritannias nye statsminister Andy Durham lover nå at hans støtte til Ukraina urokkelig. I dag så møtte han president Volodymyr Zelensky som den første internasjonale gjesten etter at han tok over som regjeringssjef.
3: My support for Ukraine is unwavering. It is 100%, and I will do what in Ukraine people think is the right thing that they need. They will have in me a loyal support, and I would do nothing that cuts across that position.
1: Nyhetene, Patrik Honningsvåg.
4: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: har vi sendt P6-lyttere til Tons of Rock, ZZ Top i Trondheim og snart Bon Jovi i London.
1: Etter sommeren fortsetter vi med å gi bort store rockopplevelser, og du kan bli vinneren som får oppleve Dum Dum Boys, Deep Purple eller Europe i Oslo.
0: P6 Rock gir deg de største rockeklassikerne hele sommeren, og til høsten kan akkurat du bli vår neste vinner.
2: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei Erik, Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et grassengjements middagstips. Ukens joker nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost holdt ost.
2: Joker, den gode naboen.
0: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
5: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
6: This is Angus Young from AC/DC.
7: This is Bruce Springsteen.
8: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.
9: The

0: Sommerens store salg i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei Erik, Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et grassengjemens middagstips. Ukens Joker nemlig et utvalg restaurantepizza.

0: siste nytt fra P6-nyhetene.
1: I Frankrike har 162 personer blitt pågrepet de siste tre ukene I forbindelse med skogbranner I landet, det opplyser landets regjering. Siden branden som nå raser nær Bordeaux brøt ut, har fem personer blitt pågrepet for å tente bål I området. En turgård ble stengt inne etter et steinras I Moskodalen I Troms nå I kveld. Turgården skal ikke være skadd, men befinner seg på innsiden av rasområdet, og et redningshelikopter nå på vei for å evakuere personen. Donald Trump gir diplomatiet med Iran en sjanse, men ikke lenge. Det sier presidenten til nettstedet Axios. Trump sier det pågår dyptgående samtaler med Iran, men at hvis de mislykkes, så vil USA gå tilbake til svært store militære aksjoner. To jenter som ble meldt savnet I sjøen sør for Tofte I Asker kommune I kveld nå funnet I god behold, det opplyser brannvesenet. Jentene ble plukket opp av en båt. Sidney Lopez Cabrals fantastiske mål for Kapp Verde mot Argentina I åttendelsfinalen kåret til VMs beste mål, det opplyser FIFA nå I kveld. Han skrudde ballen I motsatt kryss fra hjørnet av 16-meteren. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.
2: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette

0: tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF-rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme. Mer av det du elsker.
2: Når det mat?
3: Yes! Skal vi ha taco?
0: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
4: De største rockeklassikerne.
5: Hi, this is John Bon Jovi.
6: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
7: Hi, this is Lenny Kravitz.
8: Hi, this is Eric Clapton.
9: Hi, this is Robert Plant.
10: This is Jimmy Page.
11: My name is Bono.
12: We're called U2.
13: Dette Classics Rock.

0: Hei, du har nå kommet til din favorittdatters hjelpetelefon. Gjelder det passord til strømmetjenestene dine? Tast 1. Har du fått en link på SMS og vurderer å trykke på den? Ikke gjør det. Men tast 2. Gjelder det skatt ved salg av bolig? Ring huseierne. Der jeg like lost som dere, altså.
1: Som medlem I huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.
2: Levende lys og kake til meg?
3: Mamma, jeg kommer!
2: Mamma?
3: Mutteren fikk ikke til TV hjemme hos seg, så hun kommer hit I kveld.
2: Så romantisk, ja.
4: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no
5: D6 Rock

0: Ja, det er Volt.
1: Hei, Sandu. Har dere salg nå?
0: Vi har salg, ja. Opp til 40% på klær fra Oscar Jakobsson, Morris, NN07, Polo, Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
1: Ah, og det gjelder alle butikker?
0: Alle butikker. Og voltfashion.com.
1: Ah, du, da ses vi.
2: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip. Vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges Fotballforbund.
3: Tilbake til de største rockeklassikerne.
4: Hi, this is Rob Schenker, and this is Klaus.

0: siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Frankrike står overfor den vanskeligste brannrelaterte krisen siden 2. verdenskrig. Det sier Frankrikes president Emmanuel Macron om skogbrannene som nå herjer i landet. Myndighetene har advart om at brannene som raser kun 15 kilometer utenfor Bordeaux kan vare i flere måneder. Over 250 000 mennesker evakuert i Frankrike. Det kan ta flere uker før brannårsaken etter storbrann i Krokstadelva klar. Det opplyser politiet til NRK. Over 400 personer evakuert etter brannen. 9 av 10 studieplasser for barnehagelærere ennå ledige. Det viser en oversikt som Krono har gjort. Av 41 ulike studietilbud det fortsatt ledig plass på 38 av dem. Fotball nå, Rosenborgs gode form fortsetter. I kveld tok trønderne sin tredje seier på rad i Eliteserien. Trønderne vant 4-0 hjemme mot Fredrikstad på Lerkendal og nå oppe på en 9. plass på tabellen. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.
2: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: Se på han der ute.
1: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
0: Det må vel I så fall være når han på
1: Biltema!
2: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema.
3: Om 500 meter, ta til høyre.
4: Nei, det blir vel ikke helt
3: riktig. Sving inn på Burger King.
4: Hæ?
3: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
4: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
3: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
4: Oh.
3: Burger King.
4: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
3: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
4: Ok, jeg gjør det.
5: P6 Rock de største rockeklassikerne.
6: Hi, this is Mick Jagger.
7: This is Chris from Nirvana.
8: Hi, this is Brian May from Queen.
9: This is Chris Cornell.
10: Hi, rockers.

0: Kjeden Snapdrive vokser, og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score I bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt I hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
1: Ut! Ut!
2: Hva folk bukser på her, da?
1: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
2: Hæ? Har de ikke smurt seg? Nei. Det blir rett, ass! Boot! Dommer!
1: Dommer! De kan på!
2: Boot!
3: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots apotek.
4: P6

0: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg risorantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og i tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
2: Strøm- og energiselskapet Fortun presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortun stolt.

0: vaksineringene for barn og unge I Norden. Les mer på fortum.no/norwaycup.
1: Tilbake.
2: Til de største rockeklassikerne.
1: Hey people, this is Paul Stanley of Kiss.
3: Hi, this is Roger Glover of Deep Purple.
1: Dette PSX Rock.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Frankrike står overfor den vanskeligste brannrelaterte krisen siden 2. verdenskrig. Det sier Frankrikes president Emmanuel Macron om skogbrannene som nå herjer i landet. Myndighetene har advart om at brannene som raser kun 15 kilometer utenfor Bordeaux kan vare i flere måneder. Over 250 000 mennesker evakuert i Frankrike. Det kan ta flere uker før brannårsaken etter storbrann i Krokstadelva klar. Det opplyser politiet til NRK. Over 400 personer evakuert etter brannen. 9 av 10 studieplasser for barnehagelærere ennå ledige. Det viser en oversikt som Krono har gjort. Av 41 ulike studietilbud det fortsatt ledig plass på 38 av dem. Fotball nå, Rosenborgs gode form fortsetter. I kveld tok trønderne sin tredje seier på rad i Eliteserien. Trønderne vant 4-0 hjemme mot Fredrikstad på Lerkendal og nå oppe på en 9. plass på tabellen. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.
2: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: har vi sendt P6-lyttere til Tons of Rock, ZZ Top I Trondheim, og snart reiser to heldige vinnere til London for å oppleve Bon Jovi.
1: Etter sommeren gir vi bort enda flere store rockopplevelser. Og det kan bli du som får oppleve Europe, Dum Dum Boys eller Deep Purple I Oslo.
0: Nytt de største rockeklassikerne hele sommeren på P6 Rock. Og følg med til høsten for å bli vår neste store vinner. Vi spiller bare største rockeklassikerne.
2: Hi, this is Neil Young.
3: This is Richie Sambora.
4: This is Steven Tyler from Aerosmith.
5: This is Ever Harry of Blondie.
6: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Leonard Skinner.
7: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
1: Dette P6 Rock.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har 6 skogbrannhelikoptere i beredskap de neste dagene. Det er nemlig sendt ut varsel om stor skogbrannfare i deler av Agder og Telemark, og det er skogbrannfare på Østlandet. FNs kontor for menneskerettigheter har dokumentert israelske brudd på folkeretten i Libanon. Flere av bruddene kan være krigsforbrytelser, opplyser FNs menneskerettighetssjef Volker Türk.
2: I am struck by the widespread damage and compounded suffering that I have seen. The trauma, the frustration and despair are palpable. Continued Israeli airstrikes, shelling and the use of explosive weapons in densely populated areas have triggered immense civilian casualties.
1: 3 personer drept og minst 6 skadd i russiske angrep mot Dnipropetrovsk-regionen sørøst i Ukraina, det opplyser lokale myndigheter. Russland skal ha gjennomført over 50 angrep mot 5 distrikter i regionen. Oljefondet ligger an til det største verdihoppet på et kvartal noensinne i april, mai og juni. Fondets nettsider har vist at verdien har økt med rundt 2700 milliarder kroner i løpet av årets andre kvartal, skriver E24. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.
3: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: heldige 3-6-lyttere har I år fått med seg Tons of Rock, CC Top I Trondheim og snart Bon Jovi I London. It's my
1: Etter sommeren fortsetter vi med å gi P6-lytterne store rockopplevelser. Og kanskje blir det du som får oppleve Europe, Deep Purple eller Dum Dum Boys I Oslo.
0: Frem til da, nytt rockeklassikerne på P6 Rock.
1: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
2: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
3: This is Angus Young from AC/DC.